Bord vum bekannte Schëf Prinzess Marie Astrid op der Moselle. Als Symbol vun der freier Zirkulation vu Personen a Wuren erinnert de komplett neu konzipéierte Müse vu Schengen sowie